اثرم پلیتین دیکوش نقاچید و کوش نو پدیم اثرم پلیتین اثرم پلیتین دیکوش نقاچید و کوش نو پدیم.